0: anaonekana akizungumza, lakini hapa inaonekana ni kama ni wakati alipokuwa naibu wa rais. Inasema hakuna kupumzika. Tukimalizana na Hyena Coalition, tunaingia kwa Fisi Sako. Chap chap. Chap chap.
1: Moving.
0: Tunatengeneza Hyena Coalition. Aliambia Justin Muturi aite watu wa Mlima watengeneze Hyena.
1: Hyena Coalition.
0: Aliita Hyena.
1: Hyena. After that ni Fisi Sako.
0: Fisi Sako. Chap chap. Twende Matasia pale Kajero. Mabarobaro walilia Buda awaachie vipusa. Mabarobaro hapa juzi walichoshwa na muda, na Buda mmoja anayewapa ushindani mkali katika kutongoza vipusa. Kwa mujibu wa duru, jamaa huyo mwenye mvi kidogo kichwani lakini mwenye mfuko mzito na ulimi mtamu, amekuwa akiwachota vidosho ambao vijana wa rika lao wamekuwa wamezea mate. Huyu mzee atuachie bwana kidogo she. Sisi tunahangaika kutafuta nauli ya kupeleka mademu matembesi, yeye na gari na anakuja kupeleka hoteli kifahari. Bwana rahu atukubali. Kijana mmoja alilalamika. Weekend iliyopita kundi la vijana lilimkabili buda huyo katika kituo cha burudani na kumtaka astaafu katika mashindano ya mapenzi. Lakini buda hakutisika. Hakutikisika. Aliwatazama, akatabasamu na kuambia mapenzi hayana kikomo cha umri. Hayana kikomo cha umri. Kama hamuna mistari msine laumu, alijibu. Inasemekana majenzi hao waliondoka wakinungunika kuwa buda huyo anaharibia soko na kuwafanya waonekane kama watoto mbele ya vipusa.
1: You're making us look bad, old man. What a trauma.
2: Take a chance.
0: Ni manoti manoti. Magre gre hivi. Silver hair namna hii.
1: Silver fox. With a heavy wallet.
0: Kuisha. Kuisha. Sasa tuende Kawethe Machakos. Ajabu ya mganga kuchoshwa na mteja demu anayetesa watu. Mwanadada mmoja alisimulia jinsi alitoka kwa mganga akiwa ameinamisha kichwa baada ya kuambiwa asingeweza kusaidiwa kutokana na tabia yake ya kuwaumiza watu wasiokuwa na hatia. Katika ushuhuda wake baada ya kuokoka, alisema mganga alimsikiliza, akatikisa kichwa na kumwambia waziwazi kuwa hangempa hirizi. Unakumbuka hirizi ni nini, Mariam?
1: Naam.
0: Wewe umekuwa ukiwasumbua watu wasiokuwa na hatia kwa muda mrefu. Hata nikikusaidia leo, matatizo yako yatarejea kesho. Anza kwa kuomba msamaha kwa uliowakosea. Mganga alimwambia. Mwanadada huyo alisema aliondoka kimya. Ukweli aliyoambiwa ukimchoma kuliko alivyotarajia.
1: Ethical mganga.
0: Mwambia, by the way,
2: kuna ethics.
0: Wewe, by the way. Wewe. Haya, Mikindani Mombasa, nina mimba ila si ya mmoja wenu, demu afokea mapolo. Makalameni wawili wa hapa walibaki vinywa wazi baada ya kipusa waliyekuwa wakizozania kuambia ana mimba na si ya mmoja wao. Kwa mujibu wa mdokezi, wawili hao walikuwa wakidai kuwa na uhusiano na demu huyo, na kwa muda mrefu walizozana kila mmoja kila umu mwenzake kwa kunyemelea mpenzi wake. Ubishi wao nusura uishie katika ngumi. Inasemekana kabla hali haijaharibika, kipusa aliwasimamisha na kuambia tulieni, tulieni, tulieni. Wajua nini? Nina jambo la kuambia. Wawili hawa wakinyamaza, wakidhani angemtaja mmoja wao kuwa ndiye chaguo lake. Wakakaa chini wakatulia. Badala yake aliwaambia kuwa ni mjamzito, na wote wakatabasamu kwa sekunde chache wakiamini mmoja wao ndiye angekuwa baba mtoto. Lakini tabasamu hilo lilitoweka mara moja tu alipoongeza baba ya mtoto hakuwa mmoja wao. Inasemekana kila mmoja aliondoka akiwaza na kuwazua. Yani tumegongewa kugongewa gongo gongo.
2: Sio mayai.
0: Tumegongewa gongo gongo. Kuresoi Nakuru. Demu achoma kitanda alichochepukia mumewe. Mwanadada wa hapa alitoa nje kitanda kilichokuwa kwenye jengo la biashara ya mumewe na kukichoma kwa tetesi kuwa polo hukitumia kuchuuza uroda. Imearifiwa kipusa alipata fununu

0: Wa mumewe alikuwa ameweka kitanda huko anachotumiwa kwa mchepuko. Kipusa alidadisi ukweli wa madai hayo, na alipopata ukweli alichukua hatua ya kukichoma. Alifika hapo, wacha nikuambie. Na kukitoa kitanda nje pamoja na godoro na blanketi, kisha akawasha moto mdaku wetu alituambia. Imagine nilikuja hivyo tu, akachukua kitanda, akachukua mattress, akachukua bedsheet, akachukua zote yote, paka kulikuwa na slippers kitanda, akawekelea juu ya kitanda mafuta. Moto. Kama hii ndio mko kitumia. Sasa tumia floor.
1: Kama huyu demu hajui wanaume, atatumia hiyo
0: kitanda si nilinunua. Mafundi si bado wako? Kitanda
1: tutulia za staff.
0: Fundi wa staff umechoma fundi. Tueleke mbele Kenya Nandi. Afura mke kumsuta eti hajui kuendesha gari. Jamaa mmoja wa hapa alifura kwa hasira baada ya mkewe kumdharau na kumwambia kuwa anajua kuendesha pikipiki pekee wala si gari. Kwa mujibu wa duru za mtaani, mke wa jamaa alinunua gari jipya mwezi jana. Ni mke ndiye alinunua gari, sawa. Kashesha ilianza juzi jamaa alipomwomba mkewe funguo ili atumie gari kwenda kumtembelea rafiki yake. Lakini mkewe akamwambia kwamba asingeruhusu boda boda kuendesha gari lake. Gari yangu yaendesha na boda boda. Gari yangu ni a driver. I got a driving license. Your driving school.
1: Chukua boda. Pettiness.
0: Au tena kuringia marafiki zako na gari yangu. Please. Kalubandika.
1: Tumaliza na Kalubandika. Kalubandika kwa mkahawa wake kama kawaida. Anaongea na wateja wake wawili pale. Ni kama uko na huzuni ama nini? Anawaambia, msijali, uchumi ni mbaya kwa sasa, lakini mambo yatakuwa sawa. Kuwa tu na imani. Mteja wake yule mwanaume anamwambia, Kalubandika, mimi sina wasiwasi. Na kama ni imani, ndio huyu mimi niko naye hapa kando ya.
0: Tupe bitaifa haraka haraka tukisonga.
2: Bitaifa, mrembo hapo. Anayetupambia safu leo ni Teresia Wabui, mwanafesheni kutoka jijini Nairobi. Uraibu wake ni kupika na kutazama filamu. Wabui,
1: namesake.
2: Aya, tuende breaki. We'll be right back with the Daily Nation Business Daily and stories from last night.

0: Nyanduko.
1: I'm good. How are you?
0: I'm good.
1: Mm-hmm.
0: Tuned in mpaka tamati.
1: Ni nani? Hata jina usemi jamani. Amanda.
2: Amesema.
1: Amesema ongo.
2: No.
1: Nation FM, hello. Nation FM, hello. Nation FM, hello.
3: Hello, Nation FM.
1: Yes, yes. Nehemiah, ongeza sauti. Hiyo iwezi kuwa sauti yako yote. Bas, kumbe ulikuwa umenini.
2: There we go.
1: Ati ulikuwa unataka ufanyeje?
3: Nataka nifinye ni wakonifinye.
1: Ya, hii Nehemiah. Wewe hata ukiongea soprano, utajua tu ni wewe.
3: Ongea soprano, mandi.
1: Jaribu tu uone, bado nitakupata.
3: Lakini mko poa lakini.
1: Tuko poa na wewe?
3: Mimi niko fiti.
1: Na wewe ya Kisii na kutreat vizuri?
3: Kisina hata inakaa huko Kisii Kenya.
1: Huko kuko sawa, wako na mvua wa Kenya wakishangaa,
3: Huko na mvua inanyesha lakini ijenyesha kaa siku mbili.
1: Huko ni Kanam.
3: Ida nae inakaa mlima na mapono.
1: Zoea milima.
2: Wee.
1: Pita na mbogi Nehemiah.
3: Pita na mbogi. Kilikite na huyo jana ya Esa. Kuna Pipi Ngeri. Pesha Tuambo.
1: Alright.
3: Kuna Captain Lam. Onesma Sikuru. Koja wa Mondoro. Kuna Mabuba Esa. Na wote tuki na Captain Lam.
1: Alright, asante sana.
3: Awa.
1: Mahe, tushiki ya mwisho.
2: Hako kwa bafu ya Mungu huyo.
1: Nation FM, hello. Nation FM, hello. Nation FM, hello.
4: Yaji ni yaji wadau.
1: Poa sana mdau.
4: Mi poa. Shabiki mgeni hapa.
1: Karibu sana.
4: Anaitwa John Tesuzi kutoka Dino.
1: Tasa wewe. Jameni, karibu lakini.
4: Bila kuambia watu karibu.
1: Karibu. Welcome. Jisikie nyumbani, kuna kiti ya watu wa nyumbani hapo nyuma,
2: Kwa kona ya round hapo. Ya left kwa right.
1: Hata chai ziko hapo wayakiwe.
4: Tunawasikiza polepole.
1: Aha.
4: Na tunaipiga hadi tamati.
2: That's what's up.
1: Gaza unaitwa.
5: Vipi?
4: Niaje.
5: Niko poa sana.
4: Wewe umekuja sijui kaa crush wako wako. Kwani
2: Akweria, akoinaji.

Alafu Munga kuna mwingine walimwambia vibaya. Ati ni sawa tunakubali umeiva. Lakini wengine tumeshiba tayari.